0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70 100 100

0: eller send oss en melding på Instagram. Studiohallet, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studiohallet 70100.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Du, har du sett dine lille skiftenøyelen?
3: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
7: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
8: Hei, vi OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Dig. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Container. Containerkonsult. Vi har sunnmørs guleste konteinere.
4: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Hei, Karl Johan her. Eurospar Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Eurospar Moa, der gode smaker starter.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
4: Kvinner. Vi har kjempet, trent og offra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Dig. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet

0: idrettslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Karl-Johan her. Eurospam også inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, hveite og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eurospam også, din destinasjon for fersk sjømat.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: pusse opp eller bygge nytt, gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. September møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til

0: Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Gul container!
2: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn I butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Hei. Karl-Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, eit, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
5: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
4: Ja.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på Tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Kvinner. Vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette

0: å finne det du trenger, enten etter hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og en ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.
2: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Det rigget opp telt utenfor slottet i Oslo som skal brukes til sikkerhetssjekk for de som skal ta farvel med kong Harald. Fra og med I dag klokken 14 kan det norske folk ta farvel I slottskapellet. Kanadiere boykotter varer fra USA etter at handelssamtalene kollapset forrige helg.
1: Etter at Kanada trakk seg fra forhandlingene, innførte USAs president Donald Trump umiddelbart 50% toll på kanadiske varer, og Kanadas statsminister Mark Carney svarte raskt med å matche tollen. I tillegg har Trump provosert kanadierne ved å omdøpe Lake Ontario mellom landene til Lake of America.
0: Reporter Miriam Alsvik og president Trumps hærsjef Daniel Driscoll gir seg etter bare 18 måneder I jobben. Han skal I flere måneder ha kranglet med forsvarsminister Pete Hegseth. Driscolls avgang føyer seg inn I en rekke av oppsigelser I det amerikanske forsvarsdepartementet. En person ble kjørt til sykehus for sjekk etter brann I et leilighetsbygg I Tvedestrand I natt. To andre ble undersøkt av helse på stedet. Det var mye røyk I området. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem

0: Κωνσταντίνα Δρόμο.
1: Hej, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnmørs guleste konteinerer.

0: Her VG-nyhetene. Fra og med I dag klokken 14 kan det norske folk ta farvel med kong Harald I slottskapellet. Det nå rigget opp telt utenfor slottet I Oslo som skal brukes til sikkerhetssjekk. Kanadiere boykotter varer fra USA etter at handelssamtalene kollapset forrige helg.
1: Etter at Kanada trakk seg fra forhandlingene, innførte USAs president Donald Trump umiddelbart 50% toll på kanadiske varer, og Kanadas statsminister Mark Carney svarte raskt med å matche tollen. I tillegg har Trump provosert kanadierne ved å omdøpe Lake Ontario mellom landene til Lake of America.
0: Reporter var Miriam Olsvik. I Colombia 20 guerillasoldater drept I et bombeangrep mot et opprørskontrollert område sør I landet. Vi nøytraliserte 20 narkoterrorister, pågrep 5 og reddet 2 mindreårige, sier landets president I en video på X. En person ble kjørt til sykehus for sjekk etter brann I et leilighetsbygg I Tvedestrand I natt. 2 andre ble undersøkt av helse på stedet. Brannvesenet har nå kontroll. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Regionsjef Jan Ove Halsøy I Lastebileierforbundet sier til NRK at kunder, både bedrifter og private, vil merke hoppet I drivstoffavgiftene I dag, og at høyere transportkostnader vil gi dyrere dagligvarer. På lengre sikt så frykter han at transportnæringen og andre næringer risikerer konkurser. Veibruksavgiften på bensin og diesel ble gjennomført fra midnatt I natt etter å ha vært satt til null siden april. Nordic Wildfish I Giske økte fangstinntektene sine med 100 millioner kroner I fjor. Totale inntekter endte på 425 millioner, og driftsresultatet steg med 40 millioner til 67,9 millioner kroner, skriver Sunnmørsposten I dag. Hofset International hadde et fall I omsetningen på 38% I andre kvartal I år. Konsernet tapte 125 millioner kroner før skatt, og skulle etter planen hente nye 600 millioner kroner I frisk egenkapital innen andre kvartal I år. Men det målet ble ikke nådd. Nå fristen satt til før årsskiftet, ifølge Sunnmørsposten I dag. Kong Håkon skal avlegge sin ed I Stortinget klokka 1 I dag. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Seremonien ledes av stortingspresidenten og ventet å vare under 30 minutter, skriver Sunnmørsposten. Stortingsbygningen vil være stengt for publikum, men seremonien sendes direkte på NRK. Og Katarina Dybvik Sunde avgjorde da HFK kvinner slo Hønefoss 1-0 på bortebane I går kveld. Det blir det mer om I sporten.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Tirsdagsværet vårt, en blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra I ettermiddag fare for perioder med litt regn. Skiftende bris. Fra I ettermiddag sørvest periodevis frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. 11-12 grader I morgentimene. Meldes maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

Det Cameron Whitcomb det med Medusa først ut I morgenshowet onsdag barn på Radio Ålesund Aslak som klar for å følge deg I morgentimene I dag mens Trond Inge på tur Riktig god morgen til deg

Mike Oldfield og Maggie Riley med Moonlight Shadow. Alle AFK-jentene da i aksjon i går kveld blant annet i sporten, som venter om ikke alt for mange minuttene.

Katarina Dybvik Sunde avgjorde da OFK kvinner slo Hønefoss 1-0 på bortebane I går kveld. Hun snappet ballen etter en feilpassning og trillet den I åpent mål. Hennes 20. seriemål denne sesongen, skriver Sunnmørsposten. Seieren gjør at OFK befester andreplassen, 4 poeng foran Rosenborg og like mange bak serieleder Brann. Karsten Warholm hopper over Diamond League-finalen I Bryssel denne helgen. Det bekrefter hans mor og manager omfor Dagbladet, melder NTB. Han skal spare krefter til World Athletics Ultimate Championship I Budapest senere I september. I Zürich så slo brasilianske Alison Dos Santos Warholm sin verdensrekord på 400 meter hekk med tiden 45,8, mens Warholm hadde løpt på 46,69. Arsenal har full pott etter 2 Premier League-kamper. Martin Ødegaard og laget hans vant 1-0 mot Aston Villa I går, men måtte vente til etter timen spilt før Bukayo Saka satte inn det avgjørende målet. Ødegaard ble byttet ut etter 71 minutter. Arsenal ligger bak bare Manchester City på tabellen nå. Neste motstander Chelsea. Så koker det I norsk fotball for tiden med både Viking og Bodø-Glimt I Champions League nå, Lillestrøm I Europa League og Brann I Conference. Det fører til stor interesse blant norske spillere, og hvem som kommer inn og ut til Eliteserien avgjøres I kveld når det deadline day. Så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen tatt ut til VM I gateløp I København 19. og 20. september, der han løper 5 kilometer. Caroline Bjerkeli Grøvdal også med I den norske troppen og gjør comeback etter å ha blitt mor I mai. Ingebrigtsen løper dessuten 1500 og 5000 meter, han også, I Ultimate Championship I Budapest senere I september.

0: sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
3: Radio Ålesund, riktig god morgen til deg. 7:30. Dette her Bruno Mars som kommer din vei. Morgenshowet, tirsdag morgen med I Just Might.

0: Regionsjef Jan Ove Halsøy I Lastebileierforbundet sier til NRK at kunder, både bedrifter og private, vil merke hoppet I drivstoffavgiftene I dag, og at høyere transportkostnader vil gi dyrere dagligvarer. På lengre sikt så frykter han at transportnæringen og andre næringer risikerer konkurser. Veibruksavgiften på bensin og diesel ble gjennomført fra midnatt I natt etter å ha vært satt til null siden april. Nordic Wildfish I Giske økte fangstinntektene sine med 100 millioner kroner I fjor. Totale inntekter endte på 425 millioner, og driftsresultatet steg med 40 millioner til 67,9 millioner kroner, skriver Sunnmørsposten I dag. Hofset International hadde et fall I omsetningen på 38% I andre kvartal I år. Konsernet tappte 125 millioner kroner før skatt, og skulle etter planen hente nye 600 millioner kroner I frisk egenkapital innen andre kvartal I år. Men det målet ble ikke nådd. Nå fristen satt til før årsskiftet, ifølge Sunnmørsposten I dag. Kong Håkon skal avlegge sin ed I Stortinget klokka ett I dag. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Seremonien ledes av stortingspresidenten og ventet å vare under 30 minutter, skriver Sunnmørsposten. Stortingsbygningen vil være stengt for publikum, men seremonien sendes direkte på NRK. Og Katarina Dybvik Sunde avgjorde da AFK kvinner slo Hønefoss 1-0 på bortebane I går kveld. Det blir det mer om I sporten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagsværet vårt, en blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær fra I ettermiddag, fare for perioder med litt regn, skiftende bris fra I ettermiddag, sørvest periodevis frisk bris på kysten, I kveld dreiende sørøst. 11-12 grader I morgentimene, meldes maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: so I'll just do what I do.
1: Det meg tirsdag morgen med Lucky på Radio Ålesund, hvor vi I dag skal få mer fra vår serie om fiskeriene på Sunnmøre. I dag til Havforskningsinstituttet og forsker Martin Biu, som du hører mer fra rett over klokka 8.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt, en blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær fra i ettermiddag, fare for perioder med litt regn, skiftende bris fra i ettermiddag sørvest periodevis frisk bris på kysten, i kveld regnende sørøst. 11-12 grader i morgentimene, meldes maks rundt 15-16 grader i ettermiddag.

0: SFK-kvinne. Vi har kjempet, trent og offra. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helger. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brannbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
2: Radio Ålesund, tirsdag morgen. God morgen til deg, Aslak, som med deg I morgenshowet I dag. Trond Inge, han på tur en liten uke. I mellomtiden så det meg og deg I morgenshowet. Nå Mark Morris neste låt på vei. Det Return of the Mac. En nyhetsoppdatering, ikke alt for mange minutter unna når klokka

Sinnebo med full og fin I det vi nærmer oss toppen av en ny time. Og når klokka blir åtte nå, så venter nyheter og lokale nyheter på Radio Ålesund. Fra klokka åtte så skal vi tilbake til vår serie om fiskeriene på Sunnmøre. Seniorforsker på Havforskningsinstituttet Martin Biuv med oss når det handler om valen. Har vi ikke mange minuttene.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Over 1000 mennesker nå bekreftet døde etter flomkatastrofen I Nepal. Rundt 4000 fortsatt savnet ifølge nyhetsbyrået AP. I dag skal Kong Håkon avlegge en I Stortinget. Det også første dag for defilering I Slottskapellet.
2: Klokka 13 vil Kong Håkon love å sverge å regjere Norge I tråd med landets konstitusjon og lover. Dronning Mette Marit skal også være til stede, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal avlegge en skriftlig ed. Mellom 14 og 18 I dag åpnes Slottskapellet med Kong Haralds båre for publikum.
1: Reporter Miriam Alsvik. I natt ble prisene på drivstoff skrudd opp. Avgiftene har vært midlertidig kuttet frem til I dag etter et vedtak I Stortinget før påske. Avgiftshoppet vil føre til at pumpeprisen på bensin øker med 4,41 kroner per liter, mens den øker med 4,51 kroner for diesel. Fire personer ble fløyet til sykehus etter at det begynte å brenne på et hotell I Øksfjord I Finnmark I natt. Tilsammen 15 personer fikk helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Regionsjef Jan Ove Halsøy I Lastebileierforbundet sier til NRK at kunder, både bedrifter og private, vil merke hoppet I drivstoffavgiftene I dag, og at høyere transportkostnader vil gi dyrere dagligvarer. På lengre sikt så frykter han at transportnæringen og andre næringer risikerer konkurser. Veibruksavgiften på bensin og diesel ble gjennomført fra midnatt I natt etter å ha vært satt til null siden april. Nordic Wildfish I Giske økte fangstinntektene sine med 100 millioner kroner I fjor. Totale inntekter endte på 425 millioner, og driftsresultatet steg med 40 millioner til 67,9 millioner kroner, skriver Sunnmørsposten I dag. Hofset International hadde et fall I omsetningen på 38% I andre kvartal I år. Konsernet tappte 125 millioner kroner før skatt, og skulle etter planen hente nye 600 millioner kroner I frisk egenkapital innen andre kvartal I år. Men det målet ble ikke nådd. Nå fristen satt til før årsskiftet, ifølge Sunnmørsposten I dag. Kong Håkon skal avlegge sin ed I Stortinget klokka 1 I dag. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Seremonien ledes av stortingspresidenten og ventet å vare under 30 minutter, skriver Sunnmørsposten. Stortingsbygningen vil være stengt for publikum, men seremonien sendes direkte på NRK. Og Katarina Dybvik Sunde avgjorde da AFK kvinner slo Hønefoss 1-0 på bortebane I går kveld. Det blir det mer om I sporten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær første del av dagen I dag. Litt sol innimellom. Fra I ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris. Fra I ettermiddag sørvest periodevis opp I frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader I morgentimene. Maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

I Just Might, det synger Bruno Mars, godt vel passert 8 med 7 minutter. Vi oppdatert og skal straks til havs og tilbake til vår serie I år om fiskeriene på Sunnmøre, der det I dag blir med fra seniorforsker på Havforskningsinstituttet Martin Biuv, som vi har alliert oss med. Ok, aller først, Swing Out Sisters, dette her Breakout.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær, første del av dagen I dag. Litt sol innimellom. Fra I ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris. Fra I ettermiddag sørvest periodevis opp I frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader I morgentimene, maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Regionsjef Jan Ove Halsøy I Lastebileierforbundet sier til NRK at kunder, både bedrifter og private, vil merke hoppet I drivstoffavgiftene I dag, og at høyere transportkostnader vil gi dyrere dagligvarer. På lengre sikt så frykter han at transportnæringen og andre næringer risikerer konkurser. Veibruksavgiften på bensin og diesel ble gjennomført fra midnatt I natt etter å ha vært satt til null siden april. Nordic Wildfish I Giske økte fangstinntektene sine med 100 millioner kroner I fjor. Totale inntekter endte på 425 millioner, og driftsresultatet steg med 40 millioner til 67,9 millioner kroner, skriver Sunnmørsposten I dag. Hofset International hadde et fall I omsetningen på 38% I andre kvartal I år. Konsernet tappte 125 millioner kroner før skatt, og skulle etter planen hente nye 600 millioner kroner I frisk egenkapital innen andre kvartal I år. Men det målet ble ikke nådd. Nå fristen satt til før årsskiftet, ifølge Sunnmørsposten I dag. Kong Håkon skal avlegge sin ed I Stortinget klokka ett I dag. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Seremonien ledes av stortingspresidenten og ventet å vare under 30 minutter, skriver Sunnmørsposten. Stortingsbygningen vil være stengt for publikum, men seremonien sendes direkte på NRK. Og Katarina Dybvik Sunde avgjorde da AFK kvinner slo Hønefoss 1-0 på bortebane I går kveld. Det blir det mer om I sporten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær første del av dagen I dag. Litt sol innimellom. Fra I ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris. Fra I ettermiddag sørvest periodevis opp I frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader I morgentimene. Maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Det er James Blunt, Tastes Like Summer på Radio Ålesund, 10 minutter på 9. Martin Biu fra Havforskningsinstituttet blir det mer fra rett over klokka 9.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær første del av dagen I dag. Litt sol innimellom. Fra I ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris. Fra I ettermiddag sørvest periodevis opp I frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader I morgentimene. Maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparebanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Radio Ålesund, tisdag morgen. Riktig god morgen til deg, Aslak, som med deg i Morgenshow i dag. 8:04, klokka blitt nå. Vi skal oppdatere oss på nyheter straks på Radio Ålesund, og så dette Tobias Sten hånd i hånd før det.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Over 1000 mennesker nå bekreftet døde etter flomkatastrofen I Nepal. Det ventet at dødstallene ville stige. Rundt 4000 fortsatt savnet, ifølge nyhetsbyrået AP. Redningsarbeidet pågår fortsatt. I natt ble prisene på drivstoff skrudd opp etter det midlertidige avgiftskuttet som kom da prisene økte på grunn av Iran-krigen.
2: FRP og SP prøvde å samle flertall for å forlenge avgiftskuttet før sommeren, men klarte ikke å få med seg Høyre denne gangen. Pumpeprisen på bensin vil nå øke med 4,41 kroner per liter, mens den øker med 4,51 kroner for diesel.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina ble minst 4 personer drept og 5 såret I et russisk angrep mot hovedstaden Kyiv I natt. Angrepene kommer etter flere uker med intense russiske droneangrep mot området. To personer sendt til sykehus etter en trafikkulykke I Klepp I Rogaland I dag. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En tredje person fremstår som lettere skadet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tre personer har mistet livet I trafikken I fylket vårt hittil I år. Det kommer frem av nye tall fra Statens Vegvesen I dag. Tilsammen I hele landet 83 personer drept I trafikken I 2026. Og halvparten av ulykkene skjedde I sommermånedene juni, juli og august, ifølge NRK. Av de drepte satt 43 I bil, 19 kjørte motorsykkel, 8 syklet og 7 var fotgjengere. Regionsjef Jan Ove Halsøy I Lastebileierforbundet sier til NRK at kunder, både private og bedrifter, vil merke hoppet I drivstoffavgiftene igjen I dag, og at høyere transportavgifter blant annet vil gi dyrere dagligvarer. På lengre sikt så frykter han at transportnæringen og andre næringer risikerer konkurser. Veibruksavgiften på bensin og diesel ble gjeninnført fra midnatt. Bunker Oil I Ålesund rakk ikke å fylle alle sine stasjoner før avgiften trådte I kraft, skriver Sunnmørsposten I dag. Daglig leder der sier selskapet deres taper penger I begge ender på avgiftsendringene. Så noen regnskapstall fra næringslivet. Nordic Wildfish I Giske økte fangstinntektene sine med 100 millioner kroner I fjor. Totale inntekter endte på 425 millioner, og driftsresultatet steg med 40 millioner til 67,9 millioner, skriver Sunnmørsposten. Mens Hofseth International hadde et fall I omsetningen sin på 38% I andre kvartal I år, og tappte 125 millioner kroner før skatt. Selskapet lyktes ikke med å hente 600 millioner kroner I frisk egenkapital innen andre kvartal. Nå fristen satt til årsskiftet. Så tronskifte. I dag skal kong Håkon avlegge sin ed I Stortinget klokka 1. Han vil der ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Seremonien skal ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær første del av dagen I dag. Litt sol innimellom. Fra I ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris. Fra I ettermiddag sørvest periodevis opp I frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader I morgentimene. Maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

Klokka har gått vel passert ni, en ny dag på Radio Ålesund. Vi oppdatert på både nyheter og lokale nyheter inn I en ny time, 6,5 minutter over ni nå. Og om ikke mange minuttene tilbake til dagens episode av vår serie om fiskeriene på Sunnmøre. Der vi I dag tilbake på Havforskningsinstituttet, hvor vi har alliert oss med Martin Biv om livet I havet. Og valen I dag.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Kvinner. Vi har kjempet, trent og fram. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: Tre personer har mistet livet I trafikken I fylket vårt hittil I år. Det kommer frem av nye tall fra Statens Vegvesen I dag. Tilsammen I hele landet 83 personer drept I trafikken I 2026. Og halvparten av ulykkene skjedde I sommermånedene juni, juli og august, ifølge NRK. Av de drepte satt 43 I bil, 19 kjørte motorsykkel, 8 syklet og 7 var fotgjengere. Regionsjef Jan Ove Halsøy I Lastebileierforbundet sier til NRK at kunder, både private og bedrifter, vil merke hoppet I drivstoffavgiftene igjen I dag, og at høyere transportavgifter blant annet vil gi dyrere dagligvarer. På lengre sikt så frykter han at transportnæringen og andre næringer risikerer konkurser. Veibruksavgiften på bensin og diesel ble gjeninnført fra midnatt. Bunker Oil I Ålesund rakk ikke å fylle alle sine stasjoner før avgiften trådte I kraft, skriver Sunnmørsposten I dag. Daglig leder der sier selskapet deres taper penger I begge ender på avgiftsendringene. Så noen regnskapstall fra næringslivet. Nordic Wildfish I Giske økte fangstinntektene sine med 100 millioner kroner I fjor. Totale inntekter endte på 425 millioner, og driftsresultatet steg med 40 millioner til 67,9 millioner, skriver Sunnmørsposten. Mens Hofseth International hadde et fall I omsetningen sin på 38% I andre kvartal I år, og tappte 125 millioner kroner før skatt. Selskapet lyktes ikke med å hente 600 millioner kroner I frisk egenkapital innen andre kvartal. Nå fristen satt til årsskiftet. Så tronskifte. I dag skal kong Håkon avlegge sin ed I Stortinget klokka ett. Han vil der ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Seremonien skal ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær første del av dagen I dag. Litt sol innimellom. Fra I ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris. Fra I ettermiddag sørvest periodevis opp I frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader I morgentimene. Maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

Katarina Dybvik Sunde avgjorde da OFK kvinner slo Hønefoss 1-0 på bortebane I går kveld, snappet ballen etter en feilpassning og trillet den I åpent mål, beskriver Sunnmørsposten I dag, hennes 20. seriemål denne sesongen. Seieren gjør at OFK befester andreplass på tabellen, 4 poeng foran Rosenborg og like mange bak serieleder Brann. Karsten Warholm hopper over Diamond League-finalen I Bryssel førstkommende helg. Det bekrefter hans mor og manager omfor Dagbladet, ifølge NTB. Warholm skal spare krefter til World Athletics Ultimate Championships I Budapest fra 11. til 13. september. I Zürich på torsdag slo brasilianske Alessandro Santos Warholm sin verdensrekord på 400 meter hekk med tiden 45,8 sekunder, mens Warholm løp på 46,69. Arsenal har nå full pott etter to Premier League-kamper. Martin Ødegaard og laget hans vant 1-0 mot Aston Villa I går, men måtte vente til etter timen spilt før Bukayo Saka satte inn det avgjørende målet. Ødegaard ble byttet ut etter 71 minutter. Arsenal ligger bak bare Manchester City på tabellen. Neste motstander blir Chelsea. Så koker det I norsk fotball om dagen med både Viking og Bodø-Glimt I Champions League, Lillestrøm I Europa League og Brann I Conference. Det fører også til stor interesse for norske spillere om hvem som kommer inn og ut I Eliteserien før overgangsvinduet stenger. Og så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen tatt ut til VM I gateløp I København 19. og 20. september, der han løper 5 kilometer. Caroline Bjerkeli Grøvdal også med I den norske troppen og gjør comeback etter å ha blitt mor I mai. Ingebrigtsen løper før det dessuten både 1500 og 5000 meter I Ultimate Championships I Budapest, samme turnering som Warholm skal delta I.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær første del av dagen I dag. Litt sol innimellom. Fra I ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris. Fra I ettermiddag sørvest periodevis opp I frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader I morgentimene. Maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Radio Ålesund opp mot toppen av en ny time. Klokka den straks 9. Før det så skal vi ha med oss Tobias Sten, hånd i hånd.

0: Her VG-nyhetene. I natt ble prisene på drivstoff skrudd opp etter det midlertidige avgiftskuttet som kom da prisene økte på grunn av Iran-krigen.
1: FRP og SP prøvde å samle flertall for å forlenge avgiftskuttet før sommeren, men klarte ikke å få med seg Høyre denne gangen. Pumpeprisen på bensin vil nå øke med 4,41 kroner per liter, mens den øker med 4,51 kroner for diesel.
0: Reporter Miriam Alsvik. Flere DNB-kunder opplever i dag at saldoen på kontoene deres ikke stemmer. Noen mangler beløp, og andre får opp mer penger enn de skal ha. DNB bekrefter problemer med visning av saldo og jobber med å rette feilen. Det var 27 år gamle Håvard Granerud som omkom i brannen i en garasje på Hamar natt til 24. august. Røykdykkere fant Granerud inne i en leilighet i garasjen, og livet sto ikke til å redde. I dag er første dag for defilering av kong Haralds båre i Slottskapellet. Det åpner klokka 14, og allerede er det noen som har stilt seg i kø. I studio, Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre personer har mistet livet i trafikken i fylket vårt hittil i år. Det kommer frem av nye tall fra Statens vegvesen i dag. Tilsammen i hele landet er 83 personer drept i trafikken i 2026. Og halvparten av ulykkene skjedde i sommermånedene juni, juli og august, ifølge NRK. Av de drepte satt 43 i bil, 19 kjørte motorsykkel, 8 syklet og 7 var fotgjengere. Regionsjef Jan Ove Halsøy i Lastebileierforbundet sier til NRK at kunder, både private og bedrifter, vil merke hoppet i drivstoffavgiftene igjen i dag, og at høyere transportavgifter blant annet vil gi dyrere dagligvarer. På lengre sikt så frykter han at transportnæringen og andre næringer risikerer konkurser. Veibruksavgiften på bensin og diesel ble gjeninnført fra midnatt. Bunker Oil i Ålesund rakk ikke å fylle alle sine stasjoner før avgiften trådte i kraft, skriver Sunnmørsposten i dag. Daglig leder der sier selskapet deres taper penger i begge ender på avgiftsendringene. Så noen regnskapstall fra næringslivet. Nordic Wildfish i Giske økte fangstinntektene sine med 100 millioner kroner i fjor. Totale inntekter endte på 425 millioner, og driftsresultatet steg med 40 millioner til 67,9 millioner, skriver Sunnmørsposten. Mens Hofset International hadde et fall i omsetningen sin på 38% i andre kvartal i år, og tapte 125 millioner kroner før skatt. Selskapet lyktes ikke med å hente 600 millioner kroner i frisk egenkapital innen andre kvartal. Nå er fristen satt til årsskiftet. Så tronskifte. I dag skal kong Haakon avlegge sin ed i Stortinget klokka ett. Han vil der ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Seremonien skal ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær første del av dagen I dag. Litt sol innimellom. Fra I ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris. Fra I ettermiddag sørvest periodevis opp I frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader I morgentimene. Maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

0: Det er Lena på Radio Ålesund I morgenshowet du hørte Satellites.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Har du sett dina lille skiftenøyel?
3: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?
6: Hei, Karl-Johan her. Eurospa Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fyllt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eurospa Moa, din destinasjon for fersk sjømat.

Tre personer har mistet livet i trafikken i fylket vårt hittil i år. Det kommer frem av nye tall fra Statens vegvesen. Tilsammen i hele landet 83 personer drept i trafikken i 2026, og halvparten av ulykkene skjedde i sommermånedene juni, juli og august, ifølge NRK. Av de drepte så satt 43 i bil, 19 kjørte motorsykkel, 8 syklet og 7 var fotgjengere. Regionsjef Jan Ove Halsøy i Lastebileierforbundet sier til NRK at kunder, både bedrifter og private, vil merke hoppet i drivstoffavgiftene i dag, og at høyere transportkostnader blant annet vil gi dyrere dagligvarer. På lengre sikt så frykter han at transportnæringen og andre næringer risikerer konkurser. Veibruksavgiften på bensin og diesel ble gjennominnført fra midnatt. Bunker Oil i Ålesund rakk ikke å fylle alle sine stasjoner før avgiften trådte i kraft, skriver Sunnmørsposten. Daglig leder der sier at selskapet deres taper penger i begge ender på avgiftsendringene. Noen regnskapstall fra næringslivet. Nordic Wildfish i Giske økte fangstinntektene med 100 millioner kroner i fjor. Totale inntekter

0: Seremonien skal ledes av stortingspresident Masoud Gharahkhani.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær første del av dagen I dag. Litt sol innimellom. Fra I ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris fra I ettermiddag sørvest periodevis opp I frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader I morgentimene, maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

OFK kvinner slo altså Hønefoss 1-0 på bortebane I går kveld. Ble Katarina Dybvik Sunde som avgjorde for OFK. Snappet ballen etter en feilpassning og trillet den I åpent mål, beskriver Sunnmørsposten I dag. Hennes 20. Seriemål denne sesongen. Seieren gjør at OFK befester andreplass på tabellen, 4 poeng foran Rosenborg og like mange bak serieleder Brann. Karsten Warholm hopper altså over Diamond League-finalen I Bryssel førstkommende helg, bekrefter hans mor og manager til Dagbladet ifølge NTB. Warholm skal spare krefter til World Athletics Ultimate Championships I Budapest fra 11. til 13. september. I Zürich på torsdag så slo brasilianske Alisson dos Santos Warholm sin verdensrekord på 400 meter hekk med tiden 45,80 sekunder, mens Warholm løp på 46,69. Arsenal har ellers også nå full pott etter to Premier League-kamper. Martin Ødegaard og laget vant 1-0 mot Aston Villa I går. Bukayo Saka satte inn målet. Ødegaard ble byttet ut etter 71 minutter. Arsenal ligger bak bare Manchester City på tabellen. Neste motstander for deres del blir Chelsea. Og fire lag I toppen nå som alle ligger med 6 poeng. Det City, Arsenal, nyopprykkede Hull og Chelsea. Og til slutt, Jakob Ingebrigtsen tatt ut til VM I gateløp I København 19. og 20. september, der han løper 5 kilometer. Caroline Bjerkeli Grøvdal også med I den norske troppen der og gjør comeback etter å ha blitt mor I mai. Ingebrigtsen skal dessuten også løpe 1500 og 5000 meter I Ultimate Championships I Budapest før mesterskapet, der også altså Warholm deltar.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær første del av dagen I dag. Litt sol innimellom. Fra I ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris. Fra I ettermiddag sørvest periodevis opp I frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader I morgentimene. Maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

0: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit uteblir når kong Håkon I dag avlegger ed I Stortinget, det melder kongehuset. Planen var at hun skulle delta, men dronningen har hatt noen komplikasjoner etter lungetransplantasjonen også I dag. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier hun derfor skal observeres gjennom dagen. I Agder har en flere hundre kilo tung pall falt over en person I en arbeidsulykke. Skadeomfanget ukjent, opplyser politiet. En rektor reddet 900 elever før flomkatastrofen I Nepal. Han skjønte alvoret allerede før flommen var offisielt bekreftet.
1: Da rektor Rajendra Davadi hørte om vannmassene som tok med seg hus og bruer andre steder, satte han I gang evakuering av de 900 elevene som var på skolen. Han ringte også bussjåfører for å omdirigere bussene som ikke hadde ankommet skolen ennå. Kort tid etter evakueringen sto skolen under vann.
0: Reporter Miriam Alsvik. Stortalentet Mikkel Bro Hansen skal være på vei bort fra Bodø-Glimt. Ifølge nederlandske medier skal PSV ha kommet til enighet med Glimt om en overgang og skal betale rundt 32 millioner kroner for 17-åringen. I studio Ellen Fredriksen, Gjetten for alltid på VG.
2: Tre personer har mistet livet I trafikken I fylket vårt hittil I år. Det kommer frem av nye tall fra Statens Vegvesen. Tilsammen I hele landet 83 personer drept I trafikken I 2026, og halvparten av ulykkene skjedde I sommermånedene juni, juli og august, ifølge NRK. Av de drepte så satt 43 I bil, 19 kjørte motorsykkel, 8 syklet og 7 var fotgjengere. Regionsjef Jan Ove Halsøy I Lastebileierforbundet sier til NRK at kunder, både bedrifter og private, vil merke hoppet I drivstoffavgiftene I dag, og at høyere transportkostnader blant annet vil gi dyrere dagligvarer. På lengre sikt så frykter han at transportnæringen og andre næringer risikerer konkurser. Veibruksavgiften på bensin og diesel ble gjennominnført fra midnatt. Bunker Oil I Ålesund rakk ikke å fylle alle sine stasjoner før avgiften trådte I kraft, skriver Sunnmørsposten. Daglig leder der sier at selskapet deres taper penger I begge ender på avgiftsendringene. Noen regnskapstall fra næringslivet. Nordic Wildfish I Giske økte fangstinntektene med 100 millioner kroner I fjor. Totale inntekter endte på 425 millioner, og driftsresultatet steg med 40 millioner til 67,9, skriver Sunnmørsposten I dag. Mens Hofseth International hadde et fall I omsetningen på 38% I andre kvartal I år, og tapte da 125 millioner kroner før skatt. Selskapet lyktes ikke med å hente 600 millioner kroner I frisk egenkapital innen fristen I andre kvartal. Nå den utvidet til årsskiftet. Så til tronskiftet. I dag skal kong Håkon avlegge sin ed I Stortinget klokka ett. Han vil der ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Seremonien skal ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani.

som synger Changes. 6 minutter over 11 tirsdag formiddag. Radio Ålesund med Aslak I studio og kontoret nå med Simply Red på vei. Dette her fake. Rett rundt hjørnet musikk fra både Sam Smith, Tobias Sten og The Weeknd.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær første del av dagen I dag. Litt sol innimellom. Fra I ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris. Fra I ettermiddag sørvest periodevis opp I frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader I morgentimene. Maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Kvinne. Vi har kjempet, trent og offra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: til konteiner. Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

OFK kvinner slo altså Hønefoss 1-0 på bortebane I går kveld. Ble Katarina Dybvik Sunde som avgjorde for OFK. Snappet ballen etter en feilpassning og trillet den I åpent mål, beskriver Sunnmørsposten I dag. Hennes 20. seriemål denne sesongen. Seieren gjør at OFK befester andreplass på tabellen. 4 poeng foran Rosenborg og like mange bak serieleder Brann. Karsten Warholm hopper altså over Diamond League-finalen I Bryssel førstkommende helg, bekrefter hans mor og manager til Dagbladet ifølge NTB. Warholm skal spare krefter til World Athletics Ultimate Championships I Budapest fra 11. til 13. september. I Zürich på torsdag så slo brasilianske Alessandro Santos Warholm sin verdensrekord på 400 meter hekk med tiden 45,80 sekunder, mens Warholm løp på 46,69. Arsenal har ellers også nå full pott etter to Premier League-kamper. Martin Ødegaard og laget vant 1-0 mot Aston Villa I går. Bukayo Saka satte inn målet. Ødegaard ble byttet ut etter 71 minutter. Arsenal ligger bak bare Manchester City på tabellen. Neste motstander for deres del blir Chelsea. Og fire lag I toppen nå som alle ligger med 6 poeng. Det City, Arsenal, nyopprykkede Hull og Chelsea. Og til slutt, Jakob Ingebrigtsen tatt ut til VM I gateløp I København 19. og 20. september, der han løper 5 kilometer. Caroline Bjerkeli Grøvdal også med I den norske troppen der og gjør comeback etter å ha blitt mor I mai. Ingebrigtsen skal dessuten også løpe 1500 og 5000 meter I Ultimate Championships I Budapest før mesterskapet, der også altså Warholm deltar.

0: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit har fått komplikasjoner etter lungetransplantasjonen og kan ikke delta når kong Håkon skal avlegge ed i Stortinget i dag. Det påvirker ikke edsavleggelsen, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
1: For den formelle delen av det så har det ingenting å si. Altså, dronning så har ikke Mette Marit noen konstitusjonell rolle. Hun skal ikke lede statsråd, hun utnevner ikke regjeringer, hun sanksjonerer ikke lover og så videre.
0: Om en time avlegger altså kong Håkon ed for Stortinget. Du kan se den nye kongen love å sverge å regjere Norge i tråd med landets konstitusjon og lover på VG. 83 personer mistet livet i ulykker på norske veier hittil i år. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, ifølge Statens vegvesen. 14 av 19 dødsulykker knyttet til motorsykkelkjøring skjedde også i løpet av sommeren. Flere DNB-kunder har i dag opplevd at saldoen på kontoene deres ikke stemmer. Noen mangler beløp, og andre får opp mer penger enn de skal ha. DNB bekrefter problemer med visning av saldo og jobber med å rette feilen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre personer har mistet livet i trafikken i fylket vårt hittil i år. Det kommer frem av nye tall fra Statens vegvesen. Tilsammen i hele landet 83 personer drept i trafikken i 2026, og halvparten av ulykkene skjedde i sommermånedene juni, juli og august, ifølge NRK. Av de drepte så satt 43 i bil, 19 kjørte motorsykkel, 8 syklet og 7 var fotgjengere. Ålesund-selskapet Blue Control AS har sikret en av sine viktigste kontrakter noensinne. Siemens Energy i De forente arabiske emirater har valgt selskapet til å levere integrerte alarm-, overvåkings- og kontrollsystemer til 4 nye fartøy, skriver Sunnmørsposten. Administrerende direktør i selskapet kaller kontrakten en milepæl. Det første fartøyet er allerede under bygging og er planlagt levert tidlig neste år. Blue Control, som er eid av Ulstein Group, har 20 ansatte i Breivika. Regionsjef Jan Ove Halsøy i Lastebileierforbundet sier til NRK at høyere transportkostnader vil gi dyrere dagligvarer for oss, og at næringer på sikt risikerer konkurser. Veibruksavgiften på bensin og diesel ble gjeninnført fra midnatt. Bunker Oil i Ålesund rakk ikke å fylle alle sine stasjoner før avgiften trådte i kraft, skriver Sunnmørsposten i dag. Daglig leder sier at selskapet deres taper penger i begge ender. Og så tronskifte. I dag skal kong Håkon avlegge sin ed i Stortinget. Han skulle egentlig ledsages av både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, men slottet meldte tidligere i dag at dronningen må utebli som følge av komplikasjoner etter lungeoperasjonen sin. Seremonien ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, eit, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.

0: kvinne. Vi har kjempet, trent, offret. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Det Michael Bolton. Det klokka begynner å nærme seg ett på Radio Ålesund. Da venter en fersk nyhetsoppdatering på toppen av timen. Før den så skal du få med deg Somber og 12 to 12.

0: Her er VG-nyheten. Nå klokken 13 avlegger kong Håkon den 8. ed for Stortinget. En viktig del av tronskiftet, sier kongens ekspert Yngve Kvistad.
1: Ja, det er vel den viktigste konstitusjonelle handlingen i forbindelse med et tronskifte. Edsavleggelsen som sådan er jo bunnet grunn, monarkens forpliktende anerkjennelse av grunnloven, av demokratiet og demokratiets orden, så sånn sett veldig betydningsfullt da.
0: Og seremonien ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani. Han tok også imot kongefamilien da de ankom Stortinget.
2: Og så vil jeg gå og sette møte. Deretter vil hele kongefamilien komme inn. Det blir jo vår nye konge, kronprinsesse. Og så er jeg veldig glad for at dronning Sonja er til stede. Og prins Sverre Magnus. Så det er jo mange fra kongefamilien, så det i seg selv er også veldig historisk.
0: Og grunnet komplikasjoner knyttet til lungetransplantasjon deltar ikke dronning Mette Marit. I Agder har en pall på opp mot 200 kilo falt over en person i en arbeidsulykke. Personen er kjørt til sykehus for videre behandling. En japansk mann er arrestert etter å ha drept til sammen 50 hamstre for moros skyld. Han skal ha samarbeidet med to kvinner på såkalte kjærlighetshoteller, melder AFP. Kvinnen er også pågrepet i studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tre personer har mistet livet i trafikken i fylket vårt hittil i år. Det kommer frem av nye tall fra Statens vegvesen. Tilsammen i hele landet er 83 personer drept i trafikken i 2026, og halvparten av ulykkene skjedde i sommermånedene juni, juli og august, ifølge NRK. Av de drepte så satt 43 i bil, 19 kjørte motorsykkel, 8 syklet og 7 var fotgjengere. Ålesund-selskapet Blue Control AS har sikret en av sine viktigste kontrakter noensinne. Siemens Energy i de Forente Arabiske Emirater har valgt selskapet til å levere integrerte alarm-, overvåkings- og kontrollsystemer til 4 nye fartøy, skriver Sunnmørsposten. Administrerende direktør i selskapet kaller kontrakten en milepæl. Det første fartøyet er allerede under bygging og er planlagt levert tidlig neste år. Blue Control, som er eid av Ulstein Group, har 20 ansatte i Breivika. Regionsjef Jan Ove Halsøy i Lastebileierforbundet sier til NRK at høyere transportkostnader vil gi dyrere dagligvarer for oss, og at næringer på sikt risikerer konkurser. Veibruksavgiften på bensin og diesel ble gjeninnført fra midnatt. Bunker Oil i Ålesund rakk ikke å fylle alle sine stasjoner før avgiften trådte i kraft, skriver Sunnmørsposten i dag. Daglig leder sier at selskapet deres taper penger i begge ender. Og så tronskifte. I dag skal kong Håkon avlegge sin ed i Stortinget. Han skulle egentlig ledsages av både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, men slottet meldte tidligere i dag at dronningen må utebli som følge av komplikasjoner etter lungeoperasjonen sin. Seremonien ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani.

Kjartan Lauritsen sammen med Astrid S setter oss I gang med en ny time på kontoret. 1:05 er klokka blitt. Jeg heter Aslak, følger deg fram til 2 når Jonas klar med ettermiddagsrush og veien hjem etter hvert I dag. Joe Cocker og Jennifer Warnes neste låt ut.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær, første del av dagen I dag. Litt sol innimellom. Fra I ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris. Fra I ettermiddag sørvest periodevis opp I frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader I morgentimene, maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

OFK kvinner slo altså Hønefoss 1-0 på bortebane I går kveld. Ble Katarina Dybvik Sunde som avgjorde for OFK. Snappet ballen etter en feilpassning og trillet den I åpent mål, beskriver Sunnmørsposten I dag. Hennes 20. Seriemål denne sesongen. Seieren gjør at OFK befester andre plass på tabellen, 4 poeng foran Rosenborg og like mange bak serieleder Brann. Karsten Warholm hopper altså over Diamond League-finalen I Bryssel førstkommende helg, bekrefter hans mor og manager til Dagbladet ifølge NTB. Warholm skal spare krefter til World Athletics Ultimate Championships I Budapest fra 11. til 13. september. I Zürich på torsdag så slo brasilianske Alisson dos Santos Warholm sin verdensrekord på 400 meter hekk med tiden 45,80 sekunder, mens Warholm løp på 46,69. Arsenal har ellers også nå full pott etter to Premier League-kamper. Martin Ødegaard og laget vant 1-0 mot Aston Villa I går. Bukayo Saka satte inn målet. Ødegaard ble byttet ut etter 71 minutter. Arsenal ligger bak bare Manchester City på tabellen. Neste motstander for deres del blir Chelsea. Og fire lag I toppen nå som alle ligger med 6 poeng. Det City, Arsenal, nyopprykkede Hull og Chelsea. Og til slutt, Jakob Ingebrigtsen tatt ut til VM I gateløp I København 19. og 20. september, der han løper 5 kilometer. Caroline Bjerkeli Grøvdal også med I den norske troppen der og gjør comeback etter å ha blitt mor I mai. Ingebrigtsen skal dessuten også løpe 1500 og 5000 meter I Ultimate Championships I Budapest før mesterskapet, der også altså Warholm deltar.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær første del av dagen I dag. Litt sol innimellom. Fra I ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris. Fra I ettermiddag sørvest periodevis opp I frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader I morgentimene. Maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
3: Ja.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?

This Concrete Heart synger Cameron Whitcomb. Låten heter Medusa, og se det da klokka straks to. Helt nydelig låt oss fra Modi før toppen av en ny time, House by the Sea. Nyheter, og så Jonas klar med ettermiddagsrushet straks.

0: Her er VG-nyhetene. Norges nye konge, kong Håkon den 8., har nå lovet å regjere landet i tråd med grunnloven.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Og stortingspresident Masud Gharahkhani sier det er en tung, men enestående arv.
2: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8., som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi er ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig.
0: Og ute var det mange som fulgte seremonien på storskjerm, blant andre Markus og Maj-Britt, som hadde tatt toget fra Moss og til Oslo.
3: Det er veldig fint. Et folkehav helt uten like.
4: Jeg var så rørt med at jeg kjenner tårene kommer nå, bare snakker om det. Så, nei, det har gått dypt i hjertet.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tre personer har mistet livet i trafikken i fylket vårt hittil i år. Det kommer frem av nye tall fra Statens vegvesen. Tilsammen i hele landet er 83 personer drept i trafikken i 2026, og halvparten av ulykkene skjedde i sommermånedene juni, juli og august, ifølge NRK. Av de drepte så satt 43 i bil, 19 kjørte motorsykkel, 8 syklet og 7 var fotgjengere. Ålesund-selskapet Blue Control AS har sikret en av sine viktigste kontrakter noensinne. Siemens Energy i De forente arabiske emirater har valgt selskapet til å levere integrerte alarm-, overvåkings- og kontrollsystemer til 4 nye fartøy, skriver Sunnmørsposten. Administrerende direktør i selskapet kaller kontrakten en milepæl. Det første fartøyet er allerede under bygging og er planlagt levert tidlig neste år. Blue Control, som er eid av Ulstein Group, har 20 ansatte i Breivika. Regionsjef Jan Ove Halsøy i Lastebileierforbundet sier til NRK at høyere transportkostnader vil gi dyrere dagligvarer for oss, og at næringer på sikt risikerer konkurser. Veibruksavgiften på bensin og diesel ble gjeninnført fra midnatt. Bunker Oil i Ålesund rakk ikke å fylle alle sine stasjoner før avgiften trådte i kraft, skriver Sunnmørsposten i dag. Daglig leder sier at selskapet deres taper penger i begge ender. Og så tronskifte. I dag skal kong Håkon avlegge sin ed i Stortinget. Han skulle egentlig ledsages av både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, men slottet meldte tidligere i dag at dronningen må utebli som følge av komplikasjoner etter lungeoperasjonen sin. Seremonien ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani.

Bruno Mars er det som synger I Just Might. Og det er blitt september, gutt. Det er altså, da er sommeren over I mitt hode. Fortsatt litt, noen gode dager igjen med fint vær, håper vi. Det I hvert fall ettermiddagsrøsje du hører på nå. Det meg, Jonas. Og vi skal høre god musikk gjennom resten av tirsdagen.

0: pyslo följande stian. Ta varandra emot om det är snubbel.
1: OFK kvinner slo altså Hønefoss 1-0 på bortebane I går kveld. Ble Katarina Dybvik Sunde som avgjorde for OFK, snappet ballen etter en feilpassning og trillet den I åpent mål, beskriver Sunnmørsposten I dag. Hennes 20. Seriemål denne sesongen. Seieren gjør at OFK befester andre plass på tabellen, 4 poeng foran Rosenborg og like mange bak serieleder Brann. Karsten Warholm hopper altså over Diamond League-finalen I Bryssel førstkommende helg, bekrefter hans mor og manager til Dagbladet ifølge NTB. Warholm skal spare krefter til World Athletics Ultimate Championships I Budapest fra 11. til 13. september. I Zürich på torsdag så slo brasilianske Alisson dos Santos Warholm sin verdensrekord på 400 meter hekk med tiden 45,80 sekunder, mens Warholm løp på 46,69. Arsenal har ellers også nå full pott etter to Premier League-kamper. Martin Ødegaard og laget vant 1-0 mot Aston Villa I går. Bukayo Saka satte inn målet. Ødegaard ble byttet ut etter 71 minutter. Arsenal ligger bak bare Manchester City på tabellen. Neste motstander for deres del blir Chelsea. Og fire lag I toppen nå som alle ligger med 6 poeng. Det City, Arsenal, nyopprykkede Hull og Chelsea. Og til slutt, Jakob Ingebrigtsen tatt ut til VM I gateløp I København 19. og 20. september, der han løper 5 kilometer. Caroline Bjerkeli Grøvdal også med I den norske troppen der og gjør comeback etter å ha blitt mor I mai. Ingebrigtsen skal dessuten også løpe 1500 og 5000 meter I Ultimate Championships I Budapest før mesterskapet, der også altså Warholm deltar.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær første del av dagen I dag. Litt sol innimellom. Fra I ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris. Fra I ettermiddag sørvest periodevis opp I frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader I morgentimene. Maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Tre personer har mistet livet i trafikken i fylket vårt hittil i år. Det kommer frem av nye tall fra Statens vegvesen. Tilsammen i hele landet 83 personer drept i trafikken i 2026, og halvparten av ulykkene skjedde i sommermånedene juni, juli og august, ifølge NRK. Av de drepte så satt 43 i bil, 19 kjørte motorsykkel, 8 syklet og 7 var fotgjengere. Ålesund-selskapet Blue Control AS har sikret en av sine viktigste kontrakter noensinne. Siemens Energy i de Forente Arabiske Emirater har valgt selskapet til å levere integrerte alarm-, overvåkings- og kontrollsystemer til 4 nye fartøy, skriver Sunnmørsposten. Administrerende direktør i selskapet kaller kontrakten en milepæl. Det første fartøyet allerede under bygging og planlagt levert tidlig neste år. Blue Control, som eid av Ulstein Group, har 20 ansatte i Breivika. Regionsjef Jan Ove Halsøy i Lastebileierforbundet sier til NRK at høyere transportkostnader vil gi dyrere dagligvarer for oss, og at næringer på sikt risikerer konkurser. Veibruksavgiften på bensin og diesel ble gjeninnført fra midnatt. Bunker Oil i Ålesund rakk ikke å fylle alle sine stasjoner før avgiften trådte i kraft, skriver Sunnmørsposten i dag. Daglig leder sier at selskapet deres taper penger i begge ender. Og så tronskifte. I dag skal kong Håkon avlegge sin ed i Stortinget. Han skulle egentlig ledsages av både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, men slottet meldte tidligere i dag at dronningen må utebli som følge av komplikasjoner etter lungeoperasjonen sin. Seremonien ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani.

0: go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

Hello Langley, sing Loving Life Again. Vi skal hoppe inn I kinosalen. Du har mulighet til å stikke av med gratis billetter der som du har hver uke om du klarer å svare riktig på vårt spørsmål. Og ukas spørsmål det som følger. Hvem det som har den kvinnelige hovedrollen I den nye filmen som heter Fjor? Den altså premiere på fredag, 4. September. Hvem spiller den kvinnelige hovedrollen? Har du svaret på det? Send det til oss på Facebook. Legg ved ditt telefonnummer, så du med I ukas trekning.

0: kvinne. Vi har kjempa, trent, ofra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: værmeldingen. Norges nye konge, kong Håkon den 8. har nå lovet å regjere landet I tråd med grunnloven.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Det følger forventninger til kong Håkon som statsoverhode, monark og medmenneske, sa stortingspresidenten I sin tale. En moderne vri, mener statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Jeg tror ikke man ville sagt ved tidligere skifter at du tillegger vekt som medmenneske. Det nok en litt sånn moderne ting, og det følger nok av det folk føler med kong Harald. Og jeg synes at kong Håkon den 8. Har vist seg fram også som et varmt medmenneske. Og det at stortingspresidenten sier det, synes jeg fanger den tiden vi lever I på en fin måte.
0: For en time siden åpnet Slottskapellet for defilering forbi kong Haralds båre. Frode var den aller første I køen og ventet I mange timer før han bukket to ganger for kongen.
3: Ja, det var en sterk opplevelse. Jeg synes det var riktig også å hedre kongen på den måten som jeg gjorde nå. Da. Han var jo folkekonge, han så var den verdens beste konge. Da.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Home Wrecker, det låta til Somber vi hører inn I tre timen I dag. Ny måned, 1. september, og du hører på Radio Ålesund med meg, Jonas. Og her skal det bli mer musikk fram mot klokka fem I dag. Her Tony Braxton.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya, eller delvis skya og perioder med litt regn meldt videre I dag. Nedbør først I sør. Sørvest bris, periodvis frisk bris på kysten. I morgen meldes skya eller delvis skya, perioder med regn og regnbyger. Fra ettermiddagen uttrykt for torden, sørvest liten og periodvis stiv kuling utsatte plasser. Temperaturer opp mot 14-15 grader.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

En man I 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for grovt narkotikakriminalitet, melder NRK. Han skal ha solgt og oppbevart narkotiske stoffer til en verdi av minst 5 millioner kroner over en periode på 10 år, som del av en organisert kriminell gruppe. Subsidiært han tiltalt for å ha mottatt tilsvarende beløp som utbytte fra straffbare handlinger. Forsvareren Torger Hovland Langva sier mannen ikke erkjenner straffskyld. Tre personer har mistet livet I trafikken I fylket vårt hittil I år. Det kommer fram av nye tall fra Statens vegvesen. Tilsammen I hele landet så 83 personer drept I trafikken I 2026. Og halvparten av ulykkene skjedde I sommermånedene juni, juli og august, ifølge NRK. Av dem drepte satt 43 I bil, 19 kjørt motorsykkel, 8 sykler og 7 var fotgjengere. Ålesund-selskapet Blue Control AS har sikret en av sine viktigste kontrakter noensinne. Siemens Energy I de forente arabiske emirater har valgt selskapet til å levere integrerte alarm-, overvåknings- og kontrollsystemer til 4 nye fartøy, det skriver Sunnmørsposten. Administrerende direktør I selskapet kaller kontrakten en viktig milepæl. Det første fartøyet allerede under bygging og planlagt levert tidlig I 2027. Blue Control, som eid av Ulstein Group, har 20 ansatte I Breivika. Så tronskifte. Kong Håkon avla sin ed I Stortinget I dag. Han skulle egentlig ledsages av både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, men slottet meldte tidligere at dronninga må utebli som følge av komplikasjoner etter lungeoperasjonen. Seremonien ble ledet av stortingspresident Masud Gharahkhani.

0: pusses opp eller bygger nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

har gjort det enda, så har du muligheten til å melde på et bursdagsbarn denne uka også. Vi har jo vår ukentlige bursdagspakkekonkurranse, der du kan sende inn en hilsen og melde på noen som fyller år. Så har du noen I tankene, noen som fyller år I løpet av denne uka, så trekker vi ut en vinner på torsdag av fine, fine gaver, som du kan lese mer om på radioolesund.no. Det du må gjøre, å sende en sms med kodeord bursdag til 2199. Skriv navnet på den som du melder på, telefonnummeret til denne personen, dagen I bursdag selvfølgelig, og en hilsen hvis du har lyst til det.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya, eller delvis skya og perioder med litt regn meldt videre I dag. Nedbør først I sør. Sørvest bris, periodvis frisk bris på kysten. I morgen meldes skya eller delvis skya, perioder med regn og regnbyger. Fra ettermiddagen uttrykt for torden. Sørvest liten og periodvis stiv kuling utsatte plasser. Temperaturer opp mot 14-15 grader.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Det er Take That som gir oss låta You're a Superstar. Klokka den nærmer seg fire. Da skal vi få en liten oppdatering på nyhetene. Men før det, til Alex Warren og Gigi Paris.

0: Her er VG-nyhetene. Rammen rundt edsavleggelsen i Stortinget i dag ble en veldig rørende seanse, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
1: For det første, hvor stille det var der ute da det skjedde, og etterpå. Og da Kong Håkon kjørte den bilen oppover etterpå, så joma jo applausen oppover hele Karl Johan, og ikke minst på Slottsplassen. Og nå er det den nye kongens tid, og det synes jeg det her var en veldig fin markering.
0: Det hviler et stort ansvar på Norges nye konge, det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen etter edsavleggelsen i Stortinget.
2: Det var en veldig flott seremoni. Kong Håkon den 8. står jo nå på skuldrene til sine forfedre, kong Håkon, kong Olav og kong Harald. Han ønsker jo alt godt i den gjerningen han skal ut i nå, med det store ansvaret det innebærer.
0: Ankesaken mot Arfan Bhatti startet i dag i Borgarting lagmannsrett. Bhatti nekter straffskyld for medvirkning til terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022. I januar ble han dømt til 30 års forvaring. Markens Grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film i 2027. Akademiets kortliste på 15 filmer kommer 15. desember, og de fem nominerte 21. januar. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for grovt narkotikakriminalitet, melder NRK. Han skal ha solgt og oppbevart narkotiske stoffer til en verdi av minst 5 millioner kroner over en periode på 10 år, som del av en organisert kriminell gruppe. Subsidiært er han tiltalt for å ha mottatt tilsvarende beløp som utbytte fra straffbare handlinger. Forsvareren Torger Hovland Langva sier mannen ikke erkjenner straffskyld. Tre personer har mistet livet i trafikken i fylket vårt hittil i år. Det kommer fram av nye tall fra Statens vegvesen. Tilsammen i hele landet så er 83 personer drept i trafikken i 2026. Og halvparten av ulykkene skjedde i sommermånedene juni, juli og august, ifølge NRK. Av de drepte satt 43 i bil, 19 kjørte motorsykkel, 8 sykler og 7 var fotgjengere. Ålesund-selskapet Blue Control AS har sikret en av sine viktigste kontrakter noensinne. Siemens Energy i De forente arabiske emirater har valgt selskapet til å levere integrerte alarm-, overvåknings- og kontrollsystemer til 4 nye fartøy, det skriver Sunnmørsposten. Administrerende direktør i selskapet kaller kontrakten en viktig milepæl. Det første fartøyet er allerede under bygging og er planlagt levert tidlig i 2027. Blue Control, som er eid av Ulstein Group, har 20 ansatte i Breivika. Så tronskiftet. Kong Håkon avla sin ed i Stortinget i dag. Han skulle egentlig ledsages av både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, men slottet meldte tidligere at dronninga må utebli som følge av komplikasjoner etter lungeoperasjonen. Seremonien ble ledet av stortingspresident Masud Gharahkhani.

Taylor Swift får lov til å åpne en ny time for oss I ettermiddagsrøsje Opalight. Håper du har en fin tirsdag og en start på september. Musikken fortsetter. Vi altså her frem til klokka blir fem. Her One Chung.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn meldt videre I dag. Nedbør først I sør. Sørvest bris, periodvis frisk bris på kysten. I morgen meldes skya eller delvis skya, perioder med regn og regnbyger. Fra ettermiddagen uttrykt for torden. Sørvest liten og periodvis stiv kuling utsatte plasser. Temperaturer opp mot 14-15 grader.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70-100-100.

det synger Ruben, og klokka den blitt halv fem. En man I 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for grovt narkotikakriminalitet, melder NRK. Han skal ha solgt og oppbevart narkotiske stoffer til en verdi av minst 5 millioner kroner over en periode på 10 år, som del av en organisert kriminell gruppe. Subsidiært han tiltalt for å ha mottatt tilsvarende beløp som utbytte fra straffbare handlinger. Forsvareren Torger Hovland Langva sier mannen ikke erkjenner straffskyld. Tre personer har mistet livet I trafikken I fylket vårt hittil I år. Det kommer fram av nye tall fra Statens vegvesen. Tilsammen I hele landet så 83 personer drept I trafikken I 2026, og halvparten av ulykkene skjedde I sommermånedene juni, juli og august, ifølge NRK. Av de drepte satt 43 I bil, 19 kjørt motorsykkel, 8 sykler og 7 var fotgjengere. Ålesund-selskapet Blue Control AS har sikret en av sine viktigste kontrakter noensinne. Siemens Energy I de forente arabiske emirater har valgt selskapet til å levere integrerte alarm-, overvåknings- og kontrollsystemer til 4 nye fartøy, det skriver Sunnmørsposten. Administrerende direktør I selskapet kaller kontrakten en viktig milepæl. Det første fartøyet allerede under bygging og planlagt levert tidlig I 2027. Blue Control, som eid av Ulstein Group, har 20 ansatte I Breivika. Så tronskifte. Kong Håkon avla sin ed I Stortinget I dag. Han skulle egentlig ledsages av både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, men slottet meldte tidligere at dronninga må utebli som følge av komplikasjoner etter lungeoperasjonen. Seremonien ble ledet av stortingspresident Masud Gharahkhani.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Hey Love, det fin låt fra Louis Capaldi vi hører I dag. 1. september, det tirsdag, og du har fortsatt muligheten til å melde deg på I vår bursdagspakkekonkurranse. Send oss en sms med kodeord bursdag til 2199 om du kjenner noen som har bursdag I løpet av uka her, og som da kan bli trukket ut og stikke av med fine, fine gaver fra oss og våre samarbeidspartnere. Les mer om bursdagspakken på radioålesund.no. Vinner trekkes ut på torsdag.

0: OFK kvinner slo altså Hønefoss 1-0 på bortebane I går kveld. Ble Katarina Dybvik Sunde som avgjorde for OFK. Snappet ballen etter en feilpassning og trillet den I åpent mål, beskriver Sunnmørsposten I dag. Hennes 20. Seriemål denne sesongen. Seieren gjør at OFK befester andreplass på tabellen. 4 poeng foran Rosenborg og like mange bak serieleder Brann. Karsten Warholm hopper altså over Diamond League-finalen I Bryssel førstkommende helg, bekrefter hans mor og manager til Dagbladet ifølge NTB. Warholm skal spare krefter til World Athletics Ultimate Championships I Budapest fra 11. Til 13. September. I Zürich på torsdag så slo brasilianske Alessandro Santos Warholm sin verdensrekord på 400 meter hekk med tiden 45,80 sekunder, mens Warholm løp på 46,69. Arsenal har ellers også nå full pott etter to Premier League-kamper. Martin Ødegaard og laget vant 1-0 mot Aston Villa I går. Bukayo Saka satte inn målet. Ødegaard ble byttet ut etter 71 minutter. Arsenal ligger bak bare Manchester City på tabellen. Neste motstander for deres del blir Chelsea. Og fire lag I toppen nå som alle ligger med 6 poeng. Det City, Arsenal, nyopprykkede Hull og Chelsea. Og til slutt, Jakob Ingebrigtsen tatt ut til VM I gateløp I København 19. Og 20. September, der han løper 5 kilometer. Caroline Bjerkeli Grøvdal også med I den norske troppen der, og gjør comeback etter å ha blitt mor I mai. Ingebrigtsen skal dessuten også løpe 1500 og 5000 meter I Ultimate Championships I Budapest før mesterskapet, der også altså Warholm deltar.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn eventuelt videre I dag. Nedbør først I sør. Sørvest bris, periodvis frisk bris på kysten. I morgen meldes skya eller delvis skya, perioder med regn og regnbyger. Fra ettermiddagen uttrykt for torden. Sørvest liten og periodvis stiv kuling utsatte plasser. Temperaturer opp mot 14-15 grader.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Gul container!
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Bella Kay saying I love it, love it, love it. Vi da ved veis ende. Klokka din snart fem, og det betyr at jeg skal komme meg ut av studio. Musikken fortsetter, så det bare å bli værende, men jeg og du snakkes igjen I morgen klokka to.

0: Her er VG-nyhetene. På slottet har kronprinsesse Ingrid Alexandra i dag avlagt skriftlig ed til Stortinget. Den er nå overlevert, og hun kan lede statsråd og fungere som regent i sin fars fravær. Det er nå lang kø for å ta et siste farvel med kong Harald i Slottskapellet.
1: Det er folk som har med seg stoler, for de ikke klarer å stå i flere timer. Det er folk som har med barnevogn, folk som har med barna sine. Mange av de som står i køen bak her har reist utenfra fra Oslo, kommet inn i morgentimene for å være en del av den sorgprosessen som skjer her på Slottsplassen.
0: Reporter var Bastian Lunde Hvitmyr. Til tross for svingende målinger det siste året, står monarkiet i Norge svært sterkt, det sier kommentator Hans Petter Sjøli.
2: Det er massiv oppslutning rundt monarkiet, og det er ikke så veldig rart akkurat nå heller. Så det har jo vært et enormt trykk rundt det her, masse mediedekning, og folk, du ser, som du nevner, på Slottsplassen, de kommer opp og leverer sine blomster, og de gråter en tåre, ikke sant? Så det er jo stort folkelig engasjement rundt kongehuset, det er ikke noe tvil om det.
0: Markens Grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film i 2027. Akademiets kortliste på 15 filmer kommer 15. desember, og de fem nominerte 21. januar. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for grovt narkotikakriminalitet, melder NRK. Han skal ha solgt og oppbevart narkotiske stoffer til en verdi av minst 5 millioner kroner over en periode på 10 år, som del av en organisert kriminell gruppe. Subsidiært er han tiltalt for å ha mottatt tilsvarende beløp som utbytte fra straffbare handlinger. Forsvareren Torger Hovland Langva sier mannen ikke erkjenner straffskyld. Tre personer har mistet livet i trafikken i fylket vårt hittil i år. Det kommer fram av nye tall fra Statens vegvesen. Tilsammen i hele landet så er 83 personer drept i trafikken i 2026. Og halvparten av ulykkene skjedde i sommermånedene juni, juli og august, ifølge NRK. Av de drepte satt 43 i bil, 19 kjørte motorsykkel, 8 sykler og 7 var fotgjengere. Ålesundselskapet Blue Control AS har sikret en av sine viktigste kontrakter noensinne. Siemens Energy i De forente arabiske emirater har valgt selskapet til å levere integrerte alarm-, overvåknings- og kontrollsystemer til 4 nye fartøy, det skriver Sunnmørsposten. Administrerende direktør i selskapet kaller kontrakten en viktig milepæl. Det første fartøyet er allerede under bygging og er planlagt levert tidlig i 2027. Blue Control, som er eid av Ulstein Group, har 20 ansatte i Breivika. Så tronskiftet. Kong Håkon avla sin ed i Stortinget i dag. Han skulle egentlig ledsages av både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, men slottet meldte tidligere at dronninga må utebli som følge av komplikasjoner etter lungeoperasjonen. Seremonien ble ledet av stortingspresident Masud Gharahkhani.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: kvinner. Vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her er VG nyhetene. Kong Håkon har ankommet til Rikshospitalet, melder NTB. Dronning Mette Marit kunne ikke delta på Kong Håkons edsavleggelse i Stortinget i dag, grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Årsaken til sykehusbesøket er ikke bekreftet. Og lungetransplantasjonen gjør at dronning Mette Marit må ta forholdsregler fremover, det sier kongehusreporter Ingve Kvistad.
1: Det er klart, med den, hennes helsesituasjon og som sagt frykten for smitte, frykten for at hun kan komme i en situasjon der at det oppstår en betennelse eller et eller annet som gjør at kroppen frastøtner lungene, og det vil jo være det verste som kunne skje. Så hun er nødt til å ta forholdsregler, og det betyr også at hoffet og familien og alle andre også må ta forholdsregler.
0: Nederlands kongepar kong Willem Alexander og dronning Maxima vil delta i kong Haralds gravferd, melder NTB. Flere japanske medier melder også at kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko skal delta. Slottsplassen fortsetter å være et viktig samlingspunkt for folket, sier reporter Bastian Lunde Hvitmyr.
2: I helgen så har folk strømmet til og kommet med minner, vært litt glade konger vi har hatt. I dag så var det alvorlig igjen. Det var mer stille enn det pleier å være i Oslo sentrum, og det var tydelig at folk visste at nå er det historie som skjer da.
0: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon og dronning Mette Marit ble observert på vei inn på Rikshospitalet sammen i ettermiddag. Kong Håkon har nå dratt igjen uten dronningen. Årsaken til sykehusbesøket er så langt ukjent. Til tross for svingende målinger det siste året står monarkiet i Norge svært sterkt, det sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
1: Det er massiv oppslutning rundt monarkiet, og det er ikke så veldig rart akkurat nå heller. Så det har jo vært et enormt trykk rundt det her, masse mediedekning, og folk, du ser, som du nevner på Slottsplassen, de kommer opp og leverer sine blomster, og de gråter en tåre, ikke sant? Så det er jo stort folkelig engasjement rundt kongehuset, det er ikke noe tvil om det.
0: Politiet melder om en svært alvorlig trafikkulykke i Larvik. Ulykken skal ha skjedd mellom en motorsykkel og en lastebil. Politiet mener å ha kontroll på de involverte etter en mulig knivstikking i Bergen i kveld. En mann og en kvinne var involvert. Mannen skal ha lettere skader. Manchester City har sikret seg Chelseas Enzo Fernandez, melder i Athletics overgangsjournalist David Ornstein. Midtbanespilleren koster klubben 125 millioner pund og tangerer dermed den britiske overgangsrekorden for Liverpools Alexander Isak. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Byggpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Hei, Karl Johan her. Eurospam også inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, hveite og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eurospam, din destinasjon for fersk sjømat.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JB Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JB Bilpleie Ålesund.
1: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon og dronning Mette Marit ble observert på vei inn på Rikshospitalet sammen i ettermiddag. Kong Håkon har dratt igjen uten dronningen. Årsaken til sykehusbesøket er så langt ukjent. Det følger forventninger til kong Håkon også som medmenneske, sa stortingspresidenten i sin tale under edsavleggelsen i dag. En moderne vri, mener statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Og jeg synes at kong Håkon den 8. har vist seg fram også som et varmt medmenneske. Og det at stortingspresidenten sier det, synes jeg fanger den tiden vi lever i på en fin måte.
0: Det amerikanske militæret utførte i dag flere angrep mot iranske mål i Hormuzstredet, opplyser USAs kommandosentral. Ifølge CENTCOM er årsaken opplysning av iranske angrep på lasteskip. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i forrige måned. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Russlands konsulat i Bonn blir nå stengt. 2025 ble et nytt økonomisk rekordår for Girl in Red. Selskapet til artisten oppnådde et resultat før skatt på 38 millioner kroner. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Hvor vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70-100-100.

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Haugesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Hei, vi er ÅFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her. I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Olsen Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Her kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?
6: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
7: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Hei, Karl-Johan her. Eurospar Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Eurospar Moa, der gode smaker starter.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.–27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert gearskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70-100-100.